hay có đang sắp co tại đây mà nè bạn chẳng nơi pe na để dương trăng tới than xuôi dương spear ấy tới kha spear bơ ba tới chỉ muối vậy spear than xuôi ở tụ tề nè ở ai châu bàn tề bà sôm bà tới ai sai chụp bụng một phay bầm muối kho đập bún bà pre công pi ai sai chụp bụng một phay bầm muối kho đập bầm bún ai pu slap rập bà ai kê nằng ru lang quỳnh kê nằng ru lang quỳnh chỉ muối nằng sấp rập bà anh ai rok nia nằng ác sai nơi khnông thuli đầy ơi châu phe lang hơi chỉ riêng cho bắt tắt sần sao mà rập bà anh thiếp đôi chỉ tắt sần sao về bạc ai đây nâng bình chân mà nu slap một chẳng pe về liền này ca dương một bọc bình chân chát vừa ai pu mà nu slap ru lang tất sân sang về bất cứ chuyện tất chi vật để phát đo ao rút cái chiết tân để chiết tiếng lai tổ tu dục ruột chiết chi vật trình trầm sa ray riêng cả dương mộc robot bên trên cha cứ phát đo chi vật đó coi chuyện này đó oh nè na để chưa 200 tổ tu dục bỏ ẩn đôi khi này phan đây để tổ tu cầm bông để crop lên top đôi mình nuốt lạp từ ban ruột lang quen từ ban phát đo chi vật ao rút cái tham ai robot mình nuốt từ ai bảy chẳng dương khởi than này cứ chiết bỏ po cứ chiết ảo ca cứ chiết cà rong trầm ហើយគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទដែលយើងជាអ្នកជឿយើងត្រៀមចាំយើងរងចាំទទួលយកបាទសូមបើកទៅយូហានចំពុក5ខ25ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ25ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយព្រះអង្គបានស្រែកហៅកូនរបស់ព្រះអង្គថាចូលក្រោកឡើងតើព្រះអង្គហៅយើងតទៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានស្រែកហៅយើងតាំងពីពេលនេះទៅគឺដើម្បីដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ត្រៀមខ្លួនបើព្រះអង្គហៅតទៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដេកអត់មានអាវអូព្រះអង្គចាំខ្ញុំយកអាវមួយកាន់អាវទៅអត់បានច្រកទេរត់កាន់អាវទៅគេដែរណាអានឹងយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនជាអាវពិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអាវដែលយើងកាន់ទៅរត់ទៅនោះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសរីរាង្គកាយជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រេចដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូខាងក្រៅគាត់ជាទាហានគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាទាហានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិគាត់មិនដែរដោះសម្លៀកបំពាក់បណ្ដោយដោះស្បែកជើងក៏ភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាសត្រូវមកយប់វាយយប់សត្រូវមកថ្ងៃវាយថ្ងៃណាបាទសូមមួយទៀតនៅអេសាយ60

0: Yên, hãy có lúc đấy tới chập đấy có là dành dáng cọ cả đời.
1: Lúc này chưa, ta dân thật chụp khí nếp bị môn màu ở rư.
2: Nè từng ọc nè, khi nhóm xâm ra chất cho hát tờ lấy khá lơ cùng rôn xa hạ ca nít tầng sông. Bọn ta khi nhóm miên lẹ khăn môi.
0: Rương, cả ai chắc khăn ông cả giả lầy. Nếp bật bật lấm, nơi ạ kia cả giả lầy đó tùm nợp mùi. Nước miên đợt dân xe ri tùm nợp qua khăn mạng mùi cử rướng, bạc bạc một chót nơi một trọ trồn. Vì sao khăn ông chốt áo thông giang sẵn há, công bụng đai chót bi đợt dân đòi ạ cà bà kệ đá giá chư trẻ. Kê cậu bạc đai chốt tại khăn ông cả giả lầy. Bất cứ lúc cực nha cực cho tôi tôi xóa cùng kế, khả năng niếm chỉ đại cư xa hạ ca ạ chi và cầm đọc thông bóng phát bởi trăm chân năng thầm mây. Khả năng tới công phụng đa cách tôi thua cá chi tràn. Phần này là bỏ vì xa xa rạp tay rung bay tới khuyền. Cả ấy đại chạc muối, đại tốt cháu nơi cách trốn cơ bài bằng ụt. Kế có chụp hai cao phần này đã thua lọc tay một suối khả năng ca rộng xí, xa rạp tay bài chi tôn phá lún, nâng rôn linh rôn lông từ vinh.
2: Mà nức xa man tha cả ấy muối này, nơi tí này đã đá xo.
0: Tra lắp một căn đọc chân nằm mũn, vị xác nông vây mà phê bị chân nắm, kế công bông cho ọc ai cả xa mũi đống đang nhoa khuôn nơi cầm hồn. Kế chỉ nẹ hạt cá tớp chốt thầm mây.
2: Xong tô bông, ta khóm ai xong côi cả ấy tổng nên đi bần đó hòa xoan bàn tế. Khóm chỉ nẹ hạt cá thầm mây, xong chui nái nôm khóm phong.
0: Đòi cả rực áng rồi bọc bộ cả lực chá, kế có tọp thà.
3: Ồ, cả lấy nè miên kê ứng côi hay, anh tờ rô cả lấy xe anh tớ, tí nè rồi vô lắm không mau rồi nhé rồi nháy ấy.
0: Phim nước bọc lực xây mà nẹ tiết có do cả bóp ta đã lỡ cả ấy nú. Đâm bấy cầm ai vì sao ông cưới rồi có nghĩa tật sập khỉa hay có sói chầm ọ. Vì sao ông một chót đã chân dịch dưới tới suốt bị bày tổ tiết. Tại cực khỉa bọc cây nên phơi hạ đôi chi kê chìa mà nụ chầm lạch mà nẹ chân. Vì sao có tới cho nơi trông chân chàng cả bài bắn tục tất mặt hẳn kê ông ai cả xa chọp nâng trúng.
2: Hết ấy có bị bạc mà lẽ. Trâm tay cần lạnh ngôi môi xó. Có khỉa nền á xoa cung khỉa ông đây. Bà hai chỉ khỉa ông bất chỉ khỉa đầm lạnh mên. Nhóm cua tới chốt, nhóm mình xa xong nâng thua ca nơi cần anh thông bạp này tê.
1: Ê, bà ôn bà, ai nhạc hát ca thầm mây mên tê?
0: Xâm lấy xa tuần mũi bàn bằng lời láng bị cỏi khăn nóng, vị xa có nghị mọc, nụ cư có là dàn. Nhiên xa lịp bẹt xa mạnh tại xa át, chứ mũi nâng xa nam nhờ nhầm.
2: Bà bóng cư nhóm.
1: Ai mọt này máu, tộ bóng riêng chừng ít mình tích, tại bà ôn ai nhạc coi nơi tình đi sân bàn. Cái ấy nơi chạm mình tích hay. Tại nơi ẩn côi bán, vì nơi rừng mòn nà, mong côi máu.
0: Vì sao xâm lần mưu còn là giá đôi cái đếp nhập ảnh. Kế đa tự ẩn côi dư dứt, hạ mạnh chưa tham bên kê tự tùa sát công khuôn. Còn là giá có hồi cao tự cả đáy mũi cao tự ỏi kì.
1: Họ nè, nhằm tự xâm tư, anh mục xịn nè. Thằng ngày đồng bóng tay tay bị bạc bạc ní anh, chẳng hãy anh cũng đã xâm biệt ở khuôn bệnh ấy.
2: Bà ở côn bóng.
1: Mình ấy tì, hai bà anh bên chẳng ngờ trăng ná, anh xạ sửa bóng bán.
2: Bóng. Mình kết thạc nhóm chỉ khám anh cây cỏ, khám anh đồng lại đôi nẹp xanh kết tê rứ, khám anh nả ở trong một côi chết tê.
0: Còn là dán chụp về computer, rồi nghệ một xâm lần phần này bị xá, dán mừng mặt.
1: Bà ôn sạp bằng xanh. Khánh cả ai đã anh có bông côi tê. Vì cha, vì chá cốt, bó có xe lê. Mà nụ chỉ tràn bọc bằng vị cháu, bố mơ tới bị lãnh xa át. Bọn tay tôi nè tì bật bọc cả ai,

đã rụi hay cha cứ dương đã xong đầy khiêu chốn tập máu cứ dương đã coi chấm nằm bay vì mình rụi chiết chung tí tích

0: tạm máu dừng đã rồi cơ chân cho dừng bạch bạch việc lăng bệ tít cùng phô cơ dừng chỉ bạch lăng tới à rồi chân nâng viên bài chân thua ở viên sao mình rụt chiệt chân dừng đã viên chân hãy dừng đã sẽ lạc tình rồi lời cha bên ít nhóm bài được bao nhiêu cứ ban rồi chia sẻ bộ máy bằng phone cứ miền rồi riêng chẳng mới tới việc hơn miền bản lái vì miền chùa dương miền sọc phép lo cả na dương từ tiền bản lái chán hay nhóm có xôm ở con đập bộ máy bằng phone chim sừng cầm tập bộ máy bằng phone đừng thương mà hộp mình bụng ní làm bài đừng từ tiền chỉ một trong cửa xa là bỏ luôn nè bằng phone phòng đài hay nên khi em có xôm ở con đập bộ máy bằng phone để ban cho room tôi xin cầm thì hà sọc phép bằng những nhóm các bạn chuyên đó tìm job nhưng khi em có sống ở cốn sống chìm rịp lên
1: đôi chân này đòi xa mình nuôi mình nè ông bơ bạp bán cho một nông lục cây hỏi sẽ cái đây slap có cho một đôi ông bơ bạp đôi chân này hỏi sẽ cái đây slap bán cho long tự đo mình nuôi tiếng ọ vì bố mình nuôi tiếng ọ bán pro prit ông bơ bạp rương áo pro lạ nâng áo thầm mây miền khám anh bảo mình nhẹ chú mùa, vì chân, để cho chất lệnh bàn. Thằng ngày muối, gọt bán thật lẽ cho khổ nông phụ, hỏi áo sọ bọc gọt bảo lạc khẳng, gọt chơi dìm trụ đời khuôn ảnh, còn tay áo nơi tay bảo lạc.

Van prab que no como pay. Pantay gom ay o sabay. Da ay pru ra chocho ne lo knia no lai. Tro ay recree. Da ay pru chmu ne lo knia. Van cot tuk no satan so ving. Pil yung kung yung minum nai. Pil yung kung manusa sa yung. Satang min plo labung clang. Labung ay yung oot clun. Our young good young Jimano, he said. Nung pray you soon. John, I get kung get through briat. Rusa tang the boom ban. Cry mark the jump tie young kung. Gay ling je. Twerka acha hai. Nung young yule on be mola height. Gum net rebok gay. No cock and lying. Prayer, John, I gay. Beside him nang. On be not go robot prayer. Ponte gumnet robot gay no canong not go ni. Gidang pray you soon minum nai. Pray you super call our gay minum nai. Gay some kum, pray you soon, praram nai, some rap chne, rot up about Rome. I put Israel, me and Sere peep, beam nai robot Rome. Nang gay sung kum, pray suit to a sadaik no go robot gay. Nang gay jeer, mano, being a night con, tom, canong no go Israel. Ano jeer, gumnut ka, robot gay. Gay jong pra, am night robot prayer. Coffee, gum wrong robot prayer. Yentra ka chaparom on PD. We prove prayer jong our young praram night robot drum die. Ponte ba young good to exavet, young jong pra om night robot prayer, copy praharate prayer. Pray ling our young means sit pra. Some milk at gach and book moi, call for moi. Now young good bagam net robot gay ka. Pil gay kung priest's got nung rule long wing howie. Kế bàn cài prai cầm nứt hai, bàn tay cái nứt ta ở dưới. Kết cả chấm phục mùi, khó bà mùi. Tôi chân nè, cao bút xa vết bàn bà chung kì nìa, nô khó tù xu ta bà ôm chá ơi. Ta nơ kìa ní, rư ấy, đà trung nâng tăng nô khó xa Israel lang vinh nô. Kế nói ta xu à, bà yu xu chết. Tôi thân sâu bên hai, nâng kì chơi nơi ta kết Phri Sư Mark xâm rạp ai Prote Israel. Miên sẽ rì phía bìm nạc rồi bỏ rộng. Miên chỉ nọ cô, ai kì rì hai. Bì prù xa mai nô, bộ rộng chỉ nịch rụp rộng. Kì nơi ta ọt dù, kào nô, Phri Sư bàn prạp gây. Trung bà đò ai Phri Vinh Im Bò Sọt đô khlang rồi bỏng. Tôi kể tới mà đồng thiên. Bọn đây vì mình xâm rạp ai Israel cả chỉ nó có thông tế. Vì xâm rạp ai ghê bà sai đầm năng đồ ô tờ cực bà tế. Nâng prạp mà nô nơi cực bà tế. Khi trời khai prai. Vì bùa bà sư trời dùng mạc vẹn. Nâng miên tờ nè khai prai. Ai thời than xua cho mùi trông bàn. Khá nghĩa ghi ghi ghi trời thua, nâng khá nghĩa bởi trong ai ghi thua vì khóc khá nghĩa. Mình ta ghi yul hai, bàn bởi, bàn bà đô, bởi vinh im bà sọt. Ai cho hà nơi lưu ghi tổ khlăng. Nhưng khinh, môn bởi sư sư khót, ghi pra bởi sư, nhưng xâm rai slap chì mùi bởi. Xâm mưu khá nông, mà thai chung phúc mò phê bởi mùi, nâng khô xâm sạp pram. ពេលខ្ញុំអាននេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតខ្លួនឯងតើអ្នកធ្លាប់សន្យាជាមួយព្រះបាទត្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយសារផ្សាយដំណឹងអ្នកសម្រេចស្លាប់ធ្លាប់បាទសំស្ដាប់នេះខ35ពេត្រូទូលតបថាទូបាទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងត្រង់ក៏ដោយខងតែមិនព្រមថាមិនស្គាល់ត្រង់ឡើយហើយពួកសិស្សទាំងអស់ក៏ថាឡើងដោយគ្នាគេទាំងអស់គ្នា

0: rừng này, tôi bắt nơi dục nụ, anh nâng đa cắt sọc ấy xịt. Hai nâng vì ấy ở tên con cho bọn nơi khăn ông sọc, chạp tăng tìm nụ đo sẵn. Prom tên thua tố đo ở tên bệnh này sọc ấy xịt phong. Cứ anh nê chìa Yehova. Chìm nụ, nâng bàn chìa tì xung cố xâm rập anh rọc nìa. Nơi tiền nà để anh rọc nìa ở sài nơi. Cả nà anh khơn chìm, nụ anh nâng rùm lông phót bì anh rọc nìa tờ. Hai nâng khuyên sức đầy về tên nìa nà bùm phán anh rọc nìa. Nông về lìa để anh vi sọc ế xịp nổ lai. Hãy nâng nông bệnh cầm bì nì khám năng chụp đọc bì khám phai mùi đọc khóc phai bấy. Lộ mô xê bàn hào bộ xã Israel mọc. Hãy bắp bình chết ai bộ kê thư tam cực lòng nai nôm. Đại bì hô và trông bàn bà đọc ai bật mẹn. Để chân này hãy kê có thư tam. Hãy xã Israel đại cực có khai đọc bì hô và. Có dục chim con chim. Để liếp nâng cực thư tiền bộ kê. Hãy kê có trìm. Đang phê khai tên nhỏ, xâm rập thang ngay đại bà hô và trung nâng mộ. Nơi khổng bệnh bí này khám mà nàng chụp đọc bốn khó mà phê, hai nâng khó mà phê bốn đọc khó phê bệnh bí. Nhưng khuyên bà hô và trung bàn bình chế bắp xa Israel, ai rung lực ông bí thang ngay này. Ai thua vi chế thuê bốn mùi, xâm rập kê rung lực ông bí thang ngay đại bà hô và trung bàn thua đồng ná rung lộn bụng kê. Hai, bà hô và trung bàn bình chế bắp thang, nhi cứ chưa vậy đã kê trở tại bình dưỡng pháp đó con đồ bọc kê nếu bê đại con cháu kê xua hay nếu bê đại con cháu kê chung ngọt lòng bì hẹt ấy bán thua rùm lông cảm thị bọn rùm lông bạp năng nụ bộ kê trở tại bình chế pháp con cháu Israel hay đồng bê kê dưỡng hay căn tài ai miên át tần này căn tài bì xe tại tông chung mùi nắng rương nì
1: nếu bê đại dương nì dây âm bì bọn rùm rông đại ông lê thạp Passover nâng cư kinh khuyên tha cứ bề trung ban bằng riêng làm bị bẹp bọt để phụ kê nâng trở thư tiếng ọt tiếng tiệm tông nâng ca bòi thịp hộp à ha tiếng ca tòm tiếng ca vầy vầy tiếng ọt cứ bọn trung ban bạp phụ kê thư tiếng ọt nhưng hãy dừng khởi thang rụp hiệp này bọn nông lỗng cứ dừng khởi nhóm băng ếch bài hay bòi thịp hộp à ha chung mùi nâng rụp chết nà đê lù vinh và thông chết nà đê lù vinh chi đê lù vinh hay dừng khởi nhóm bì ca để phụ kê vô côn chiêm từ chút từ liệp nâng khảo thư hay nâng pro chiêm nưng bạn cứ dừng khơi chừng à chừng hái ban chia dừng từ riêng năm pì rụp hiệp nưng ăn từ này này bận đồng đồng luôn ở dừng bạn đơn tha ta từ ở này rụp hiệp này bận đồng đồng này ta pre trung trọng bằng riêng lục mô xe hay dừng từ khnề năm pì ở vậy kha chừng dừng kinh tha con chiêm nơi cái này đại dừng khơi pre ở pichiri sael vô con chiêm đầm bay nưng từ sầm lấp đầm bay vô chiêm nưng cứ dừng khơi con chiêm pịa tha con chiêm cái này cứ dừng khơi tha chiêm rụp ở pre chiêm robot bể côn chiêm robot bể đàn nâng trâu mốc đầm bay nâng lục bắp đầm bận đồ cột rụp âm pi âm bự bắp bắp ok hay nâng đục liêng nâng cột bắp bắp ok cứ dừng khơi tha nâng con bể cầm pi Johann chụp mũi khom âm phải bằng bốn cứ lục Johann bắt tí quạt bàn khơi nhập bể đại pri su bằng trung giang mốc cứ quạt bàn y tha nô nô côn chiêm nâng bể đại đập bắp nâng lục nhưng chẳng côn chiêm cái này cứ đầm nang ỏi rụp hiệp cứ chi vật robot pri su hay dừng cả khơi rụp hiệp mũi tiết cứ tệ tôn từ nâng mệt hết sốp đại kí vô mệt hết sốp nâng cứ đầm bay vô từ chú lộ nâng chiêm hái chiêm này con chiêm hái đầm bay chuột từ nâng cọp thuê liệp từ nâng cọp thuê đầm bay ở pre trong giang mô đầm bay bờ nẹn na tiền nẹn na đại khơi miền chiêm đại nâng cọp thuê bằng nâng trong lồng lồng nhưng cái này nấy cứ bằng trong trong bằng hàng bằng trong trong bằng riêng riêng khơi nhằm pin miền riêng tha nạp pin na đại dương vô chờ mệt chờ hệ sốp nâng vô từ liệp hái cứ biệt đầm nang âm pin cả đại sầm ạt đại pre trong sầm ạt bây giờ chiêm robot bể để chiêm robot côn bể nưng cứ cá liêng sầm ạt mùi chơi dương khơi đục hiệp mùi tiết cứ dương khơi tệ tông từ nưng cá bòi đập hộp nôm pang ẩn đập bể chiêm mùi nưng ruột chiết lùi vinh bạn chơi nơi cái này cứ bằng trung trong bằng riêng hay bằng trung trong bằng hai dương tha âm pi bật bị sọt robot bị chơi riết á để phụ quát bàn chuột bật tiệt nơi hiệp lùi vinh chui chót nơi trong chuột bật phụ quát hay nôm pang ẩn đập bể cứ dương khơi tha nó bể đại phụ quát bòi đập hộp nôm pang ẩn đập bể nưng cứ bằng hai âm pi đầm nơi chịu vật thay đổi và phục quất đại quất bàn đồn nơi chiêm mùi nương bể chẳng riêng khơi tha nơi khôn ông rụp hiệp tiếng anh đi để khi nhung bàn lược tiếng buồn chụp nội chạm bánh mình nhé cứ riêng khơi tha bằng trung bằng hai nhầm pi bảy Jesus Christ nơi thằng này quất đẹp bằng trung riêng máu đầm bay nương dự chiết chiêm mình nô hai đầm bay nương bằng hai tiếng anh nô cứ bằng tha bằng cứ chia con chiêm nơi bể để sang cướp bắp nương lục hai bọn trông nâng dỗ chiêm bọn bọn đâm bay liêng xâm át rùl ông bước bạp bọn dương đâm bay dương bàn sát đối chí rụp ông trông hai bọn trông nâng chui ở dương đặc nê bàn rùn nông chí vật thamay chê chí vật mùi đẹp bộ bình tự đời xì kê đầy sọc sán hai

0: Vậy.
1: miễn sức đầy sốc, căng tay tràn. Miễn sốc cập hiệp lọ, chiếng môn. Mình sơ, miễn chùm ngư. Nóm ai cổ xá, miễn sốc hiệp mẹn cổ. Bóng cá nơ hiệp chốt chạy, khăn ca sợ xá, nâng ca nghĩa.
0: Cái bài cá vô khẩn.
1: Mà nóc môi chùm nuồn, nơi dây thả. Bà sân chia vì thuở ở miền ở rõm lọ, thuở về cho. Mà nóc môi chùm nuồn, trở bàn bánh chọt ở kết thả, thảm chúa, cơ rương nhiên, nâng xra, ai chúi bông bạch ca chư chạp rồi bọc bộ kế bàn. Tạm bất, rồi bọc rốt nạ tiếng nô, cứ chia sật trâu, đà viết bà hà, bông phán bế đồn, sô cập hiệp, sạc đầy sọc, nâng bà tết xâm bày rồi bọc dơn. Cái dô khó mùi tiệt, cứ vía dàng đôi chân này. Khi nhóm, mình chọn ai nè nà mà nè, bạp khi nhóm, bia vậy đã khi nhóm trở thuở nổ tê. Vía chế khu luôn bàn rô bọc khi nhóm, hoặc khi nhóm nên thuở vậy đã khi nhóm chọn thuở. Mà nốt mùi chùm nuốn, miễn là rong thả, cả đá công nọt lừa với đá bộ kế chọn nhóm, phở, rứ thuở, cứ priếp bàn đôi chìa, trung xâm rạp khung kháng bộ kê hành chân. Bà sân chế bộ kê kết bì chà rà nà ở bàn chú bà, nốt bộ kê nâng dô thả. Trung nốt, mình mến xâm rạp khung kháng bộ kê nốt tê. Bọn tái, trung cứ xâm rạp khung kháng ca nhiên nâng tùm lốp ạc rõ để dì dì đọt bộ kê vânh. Thế nám chùa, cửa nhiên, hóa nâng xà, priếp bàn đôi chìa khla chồng cuột, đã chọn hai cửa xa rồi bỏ dường, chỉ chùm riêng tụi tụi. Miễn tài nè, đã xâm rách mình bác bòl khi ta có tiếng nốt tê, tớp ai miễn sẽ rầy phiếp, dàng bất ra cọt bàn. Ốc nè nà, đã nì dây thả, bộ kê nâng thơ vầy, đã bộ kê trong thơ. Nếu tì bằng chọc, bộ kê nâng khai tới chia tiết xa có rồi bỏ tùm lộp khuôn ảnh. Hơi nâng khai tới chia chôn rôn cửa nơi ca nhìn thân nằm. Chó mơ ở đằng bị ca dôl khó bần tò tờ tiệt, đâm bay chú bố tàu cán phiếp rị rì nâng sạc đầy sọc.
0: Ca bắt đầu áo nâng ca tờ tùa bàn.
1: Ca thơ ca, phát bắt đầu, trông trí thông, mình mến chia ca nghe sửa lời. Bà sân chia khuyên chùm núi, vì mật phép, nâng cồng cửa xa tế nổ. Ta nè nà khá, đề nè sqol, ách nâng tự tùa bàn à thạp rời dội, vì mê riêng nế. Cho anh chơi nè đợt tay tiệt, ôi chô ruộng bì phép xa, chì mũi nâng nè, ông bì chùm hiền, nây cả cái prai chì vật, chú bút tơ càn sô cập hiệp lọ nè. Nô nè nâng mân trăm bạch nì dây thà, tê, khi nhóm mân ách thuơ cả tê, tơ càn mân ốc tràn nè lời. Bà sân chìa nẹ, miền cồn, bộ kế nên tự tuôn ban chùm nuôi chìa bì xếch tay mặt đòn. Nếu bế đa bộ kế, khơi ở bốc mặt đài rồi bóp bộ kế. Thuơ ca xâm ra chết, ban dàng lọ, nếu khó nông bê miền, sẽ kể đây là buồn. Bố, mình dũ bôn màn, bộ kế nên chúa bà tiết sẽ kể đây là buồn, đã nấu chùm bộ mục chìa tràn. Đối chìa ca chúa bà rầy, ca pra cường nhìn, ca phở xra. Nâng bánh hà tùm nẹ tùm nồn chia đàm. Con cồn, cứ chìa ôm náu đó bì xe, đà dương tù tùa bàn. Cà chơi rơ rơ rô bó dương, chìa ơ tù bùl lơ bộ kê giang khlăng. Bà hai chìa nẹ, có ai chúi nẹ nà mà nẹ, đà nẹ sqòa, chìa nẹ đà cầm phùng tà miên bánh hà, chìa mũi nâng cà nhìn thăm. Bộ kê, trao cà, cà á nất á sô, nâng cà lơ thức chật, đã bố bình tự đòi sẽ đầy sân khâm rồi bỏ nẹ. Ta nè nà tự, đã nẹ ai chùi bán. Mẹ mà nô chìa tràn, priếp bán đôi chìa mà nô mà nẹ, đã cầm phung tay bằng đáy khuôn, lơ cơ bồn, tám đòn sân, chú bố tự cằn, tức thật lẹ mùi. Bà sân chìa dưỡng, mình đã tương kê, bị cổ thân nạ tê, mình dũ tê, bố kê, nâng trở sạp. Bốn tả, bộ kế ai nâu miên chi vật, bà sân chi dương, ប្រាប់ពួកគេឲ្យបានទាន់ពេលមនុស្សមួយចំនួនដែលបានធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានរកឃើញសេចក្តីអំណរក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពចេញពីទម្លាប់អាក្រក់របស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជារីករាយក្នុងការធ្វើបែបនេះដែរឬក៏ជួយអប់រំក្មេងៗអំពីការបង្ការជំងឺអេដហើយនឹងអំពីរបៀបកិច្ចពីថ្នាំជក់ស្រានិងគ្រឿងញៀនមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជក់បារីតាំងពីពួកគេនៅក្មេងៗយើងអាចជួយមនុស្សជាច្រើនឲ្យកិច្ចផុតពីការជក់បារីនៅមុនដែលពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក
0: ់ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
1: បើសិនជាមែកឈើមួយមានជំងឺឬប៉ារ៉ាស៊ីតដោះពីលើវាមិនយូរប៉ុន្មានបញ្ហានៅលើមែកឈើមួយនោះនឹងរាលដាលទៅកាន់មែកឈើដទៃទៀតដើមឈើទាំងមូលនឹងត្រូវបាត់បង់ភាពរឹងមាំរបស់វានេះគឺជាហេតុផលដ៏សំខាន់ដែលអ្នកធ្វើចំការត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែទាំដើមឈើទាំងមូលឲ្យបានល្អដោយព្រោះជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមយើងក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្នែកនីមួយៗនៃជីវិតរបស់យើងទទួលបានជំនួយពីសេចក្តីពិតដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងមេរៀននេះយើងបានឃើញពីសារៈសំខាន់នៃប្រយោគដែលថាជ្រើសរើសដោយឆ្លាតវៃបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាដើម្បីជ្រើសរើសកិច្ចពីគ្រឿងញៀនហើយនឹងស្រានោះយើងនឹងមានសុខភាពរាងកាយល្អប្រសើរជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃនេះក៏អាចជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានដែរព្រោះថាស្រានិងគ្រឿងញៀនមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចិត្តគំនិតជម្រើសនេះថែមទាំងអាចជួយដល់សុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានទៀតផងព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងចេះធ្វើល្អទៅកាន់សមាជិកគ្រួសាររបស់យើងការចេះគ្រប់គ្រងស្មារតីជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកបានពេញលេញនិងមានសុខភាពល្អ
0: ស្រេចលើអ្នក
1: ចោះអ្នកវិញតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងបំពុលទាំងនេះហើយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលល្អដោយចេះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណដែរឬទេការលះបង់នៅសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានឹងទំលាប់អាក្រក់ហាក់ដូចជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់អ្នកប្រហែលជាជឿជាក់ថាការធ្វើបែបនេះពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកដូច្នេះសូមធ្វើការជ្រើសរើសហើយធ្វើការប្រណាំងប្រជែងដើម្បីឲ្យឈ្នះរង្វាន់អ្នកដែលមានខួរក្បាលជ្រះថ្លាគ្មានជាតិគីមីនិងការញៀនថ្នាំមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតបានច្បាស់លាស់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អហើយទទួលបានសេចក្តីសុខច្រើនជាងអ្នកដែលមានជាតិគីមីនិងថ្នាំញៀននៅក្នុងខួរក្បាលសូមគូក្រេនៅត្រង់ជម្រើសដែលអ្នកចង់ជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់អំណោយទាននៃការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អដើម្បីសុខភាពនិងអនាគតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើជាដៃគូនឹងធ្វើជាឪពុកម្ដាយដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំជ្រើសរើសមិនសាកល្បងផឹកស្រាជក់បារីឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទេខ្ញុំនឹងជួយអ្នកដទៃទៀតឲ្យយកឈ្នះលើទម្លាប់អាក្រក់ឬការញៀនដែលផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់គេ Khyom nâng thơ tam ca bạch nha chật đã khyom ban thơ sđai om pi tực hơ nâng pun lư preh atat. Som oi miên kđai sok chia muoy nâng sokaphiep đã prosa. Cho chong cham tha chrơh rơh đòi phiep chlat vây.
0: Chấm nốt đại cụ bị trả ra ná, tuần tính, hai kịch.
1: Tụ bất bà nhà, bà xá chiêng tụ bốn tụ tâm, hỏi rộ bó tiếng bồn màn, đời mà nụ, nâng bà thân chóng bàn nụ, có bà tâm, ở xma mặn bàn phòng. Sự phía sất, chấm bút rộng bầy, khó đọc mùi. Ta sẽ kể đây bóng bà thân nâng ạc kạp bà kỳ rìa, đó chư chạp, bạp nà, đời khuyên công bông ta ai đồng lại, tràn chiêng sẽ kể đây, priên pro đào, đã ai chúi đó khả nhóm, nâng cửa xa rồi bỏ khả nhóm.
0: Sẽ kể đây ạ thị thàn.
1: Nói bế này, khả nhóm, xong ạ thị thàn bì xe, xong rắp tu sân này kỳ chuẩn, dường tiếng ọc khả nha. Xong ạ thị thàn bế này, chìa mùi nâng khả nhóm. Áo bế bây đà, nấy chì vật, cá thơ vầy đã trâm trâu, hạ đôi chi bị bạ. Tá cá thơ vầy đã mất trâm trâu, hạ đôi chi nghe sửa tờ vầy. Xôm trông, chuối bông răng công lặng tu bằng cùng. Ôi chứ rơ rơ, rô hốt tòa ta tu bằng cùng. Rị rì, nâng thơ nơ vầy đã bỏ xa bông phật, xâm rạp khuôn bàn, cổ xa, nâng ả nà cột rô bọc tu bằng cùng. Amen. Mẹ riêng dường nơi thang ngay này, xong chóp tay trầm này. Xong ọc con đã bàn tu sân à rương rào đã thiện tồn tao nâng sâu cập hiệp này. Nhóm, có dân khám thả, nẹ nâng bàn to tu sân à mẹ riêng sẽ đa sâu cập hiệp này, chứ bàn to tờ tiệt. Xong ọc con, xong chùm riệp lìa.
0: Mẹ riêng bàn tọp.
2: ប្រមួយជំហានដើម្បីកិច្ចពីផ្សែងអាប់នៅក្នុងទីក្រុងកន្លឹះ3ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកតវ៉ាគ្រប់រូបស្ងាត់មាត់កន្លឹះ2សម្រាប់ការកេងលក់ស្រួលនៅពេលយប់វិស្មការដ៏អស្ចារ្យមួយ